Kočmar o šnese, čadašne, dešava ljuha bura. Ojak pinta, ojak pinta, karoša još odala.